Awach kamuma, awach kanta, awach kati, awach ta, awach ali. Kilah ih haukin kaskikotemal nauchuch. Kara, rzohbalt namet atitlan il nakwach pam, si.